0: Kasia wa e.
1: Ohe whakaro o mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o te a Tiawa toa.